Hon är karomatör av ett inget toppdana. Hon är karpunga Charlie Adams. Inget till något du sa så då. 1-8-8-8-9-6-4-1-3-5 Kano ikpiga suro sema fit. Tamakko aguro yung mata. Onika ako mato ako fit. Ato ina tengo yut. Three moang ne araya aktok suri. Bivika viksi utaki yut it. Okare kumago fit. Utaki netin ne. Tusang nakan nakta.